тобі за стопи бівшого живота німочимо ніч. Коза, а ніко, нікомі що не зна.